Men i aften, der er vi kommet her for at høre lidt andre mennesker. Jeg mener, de kommer fra Aarhus. Og jeg vil byde en rigtig god aften med TV2. Værsgo.

Ja, og nu hvor klokken har passeret 14.00, så er det tid for Rødovrekanalen til at overtage frekvensen her på 105,9 FM og starter eftermiddagens program med halvanden times countrymusik. Programmet hedder Countrykanalen, og hvor det normalt er Erik Tøpholm, som sidder bag mikrofonen. Men i dag, så er det altså mig, Solvej Clark, godt hjulpet på vej af Lars Holmbæk, som sørger for, at lyd er i orden. Og når klokken så slår 15.30, er det Egon Sørensen med de brølende 60'er. Men allerførst, så handler det jo altså om countrymusik. Så endnu en gang velkommen til her på 105,9 FM og Countrykanalen.

Jamen, så kom vi jo i gang, og det bliver det første nummer, vi her lavede øre til. Det var så mænd Daryl Singletary med nummeret That's Why I Sing This Way. Og det gjorde han jo så ganske fortrinligt. Desværre døde han jo i 2018 i en alder af kun 46 år. Men vi har jo stadigvæk hans musik, og det er jo dejligt. Vi fortsætter med David Ball, og det bliver med et nummer, som faktisk er et gammelt nummer, der er skrevet af Marty Robbins, som blev udgivet af Lefty Fritzell så i 1958. Men her der får vi den jo så altså i nummer i en 1994 udgave med David Ball. Og fik jeg sagt, at nummeret det hedder Smoking Cigarettes and Drinking Coffee Blues.

Ja, jeg synes jo selv personligt, at det er jo meget rart, når der er nogle af de nyere, selvom den er fra 94, den indspilning, at man også genindspiller nogle af alle de gode gamle. Og som sagt, så var det her jo et gammelt nummer fra 58, som David Ball han så fornyede i 1994. Men vi skal videre, og det er op til 2011, og det bliver en af damerne, skal vi jo også have med her i dag, i programmet i dag. Og den første, vi skal lægge øre til, det er Miranda Lambert med nummeret, der hedder Same Old You fra 2011.

Ja, her var det så Miranda Lambert, vi lader øre til med nummeret Same Old You fra hendes album, som hedder For The Record. Men vi fortsætter med endnu en dame, og det er egentlig aldrig har hørt noget om før, eller har kendt til. Men da jeg hørte hende synge, så synes jeg faktisk, at det lød ganske udmærket. Sangerinden her, hun hedder Peggy Clinton, og vi skal høre hende her med et lidt uptempo-nummer, som hedder I Can Count On You.

Ja, da, vi skal lige have det hele med. Der var jo lidt mere fart over feltet her med Peggy Clinton. Det kan da godt være, at vi får noget mere med hende en anden god gang. Men nu skal vi 50 år tilbage i tiden, og det skal vi i selskab med Ronnie Millsap. Og vi kender jo nok alle sammen Tammy Wynette-hittet Stand By Your Man fra 1968. Men i 1976 der indspillede Ronnie Millsap så en pendant til sangen, som hedder I Am A Stand By My Woman Man, og det er den, jeg har valgt, at vi skal have med i dag.

Ronnie Mills var det jo så her med I'm a stand by my woman man. Men når man skal spille countrymusik i radioen, så er der jo altid en, som der hører til på playlisten. Det er det i hvert tilfælde for mit vedkommende, og det er jo Merle Haggard. Så i dag, der skal vi høre ham med et nummer, som faktisk er skrevet af Dolly Parton. Nummeret hedder Kentucky Gambler, og den kommer her.

Ja, herefter nummer med Merle Haggard om den her Kentucky Gambler, så det jo går så skidt med, ja, så havde jeg et nummer her med George Jones, som jo også handlede om det der med at tage de rigtige valgte numre. Det hed Choices, og fra hans album Cold Hard Truth. Men vi skal jo have et lille stilskift nu, og det er med Rodney Crowell, som jo sidste år udgav albumet Airline Highway. Men i år der er der så kommet et udvidet eksemplar af albumet, som han kalder for Airline Highway Deluxe. Og det betyder, at der er tilføjet to bonustracks til det tidligere album. Så jeg har taget det ene af dem med i dag, og det er nummeret her, som hedder Before I Hung Up Your Picture on the Wall.

Ja, her var det jo så Rodney Crowell, vi lader øre til med det allersidste nye udspil, der er kommet på en ekstra album, han har fået udgivet her i år, med to bonus tracks på fra det tidligere album fra sidste år. Her var nummeret, der hed Before I Hung Your Picture on the Wall. Men så er det jo altså tid til Alan Jackson, og det er her sammen med George Strait og Designated Drinker.

to passionerede drenger fik vi her, George Strait og Alan Jackson, eller i modsat rækkefølge. Designated Drinkers fik vi jo så her fra albumet Drive, Alan Jackson-albumet. Og det tror jeg nok er ved at være en offentlig hemmelighed nu, at Alan Jackson, han jo fuldstændig stopper sin musikalske karriere her til juni, eller juli tror jeg nok det var, til en mega koncert i Nashville. Den kunne jeg godt tænke mig at være med til, men det kommer jeg ikke så. Vi må spille ham i radioen i stedet for, men vi skal fortsætte nu her, og det er Moe Pitney, som vi nu skal lægge øre til. Han har været i gang siden 2015, og siden da, der har han udgivet en række singler og et par albums. Det seneste, det var så i 2024. Men jeg har så fundet et album frem, som er helt tilbage fra 2016, som hedder Behind This Guitar. Og fra det album, der skal vi høre det her nummer, som hedder Country.

0: country.
1: Mo Pitney hedder han sangeren, vi her lagde øre til, og det var med nummeret Country fra hans album fra 2016, som hedder Behind This Guitar. Så er der nyt fra Will Bannister. Han har nemlig her den 20. marts, der har han udgivet en helt ny single, som hedder Loving On Me, og den skal vi da lige høre her. Et rigtig godt optempo nummer.

Will Bannister var det jo så her allersidste nye singleudspil, som han kom ud med her i marts måned med Loving on Me. Nu skal vi have helt stille og rolige toner, men inden at jeg går videre med det, så vil jeg da lige fortælle til nye lyttere, som skulle være kommet til herinde for den sidste halve times tid, at det jo er Country-kanalen, I lytter til her på Rødovre-kanalen 105,9 FM, hvor jeg er studievært i dag, er vikar for Erik Tøpholm, som normalt sidder her, og jeg hedder Solvej Clark. Og ved min side, der har jeg Lars Holmbæk, som sørger for lyden. Men vi skal videre, som sagt, og det er singer-songwriter, det handler om, det er Kinsey Rose, som jo har haft stor succes både på festivaler og i radioer her i landet. Og jeg har fundet et nummer frem med hende, som jeg har spillet før. Hun har godt nok ikke selv skrevet det. Det er et... Jeg ved ikke, jo, I kan jo nok næsten gætte nummer, det hedder This Is My Life, og hvis man kommer til at tænke lidt på Kim Larsen, så er det faktisk også den, som han har skrevet teksten og musikken til sammen med Gasolin i sin tid. Men Kinsey Rose, hun har altså lavet sin egen rigtig smukke version af den, og den synes jeg lige, jeg vil dele med jer lyttere.

Ja, yeah, var det jo så det gode gamle Tom T. Hall-nummer, flot leveret af Alicia Nugent, The Old Side of Town. Men nu skal vi jo så til 2006 og Paul Overstreet, som jo også er kendt for sin sangskrivning. Og vi skal høre et nummer fra hans album, som hedder Something for the Road, og det bliver med det her nummer, der hedder Never Got Too Old to Do It.

Paul Overstreet var det jo så, vi fik her med Never Get Too Old To Do It. Don Williams er den næste, vi skal lægge øre til nu, og han er jo nok mest kendt for sine stille ballader, men han kunne jo egentlig også godt sætte tempoet lidt op en gang imellem, og det vil vi opleve her med nummeret Leaving Louisiana in a Broad Daylight, som jo som bekendt er skrevet af Rodney Crowell. Nummeret er taget fra et album, som hedder Epilogue, The Seller's Tape, og det er en samling af numre, som aldrig før er blevet optagelse af, som Don Williams aldrig har fået udgivet før, og de er så kommet nu. Og de definerer hans tid fra 1979 til 1984, og det blev så udgivet her den 25. marts i 2026. Ganske spændende er det, og det er noget, vi skal holde lidt øje med og kigge efter dette album. Jeg skal i hvert fald have tid til at komme hjem og lytte lidt på det, når jeg kommer hjem herfra, men her skal jeg ikke snakke så meget mere. Leaving Louisiana in the Broad Daylight får vi jo så her med Don Williams.

Ja, her efter Don Williams og Leaving Louisiana in the Broad Daylight, der fik vi jo så Randy Travis her med et forholdsvis nyt nummer, der hedder Where That Came From hedder nummeret, og det er jo alt det her fantastiske kunstige intelligens, som er skyld i, at vi har kunne få det her nummer at høre, fordi det er faktisk lavet med godkendelse af Randy Travis, som selv har været med i studiet og fået lavet det her nummer med sin egen stemme. Det er der delte meninger om, men jeg skal holde min for mig selv. Jeg synes, folk skal have en chance for at høre nummeret alligevel. Men vi fortsætter nu her med David Lee Murphy, og vi er nede i 1994, og det bliver med nummer, der hedder Party Crowd, og som sagt var det så David Lee Murphy.

Det er en party crowd, ja, det har vi faktisk også her i studiet her på Rødovre Kanal 105,9 FM, hvor vi er i gang med den sidste lille halve time af countrykanalen, 20 minutter sådan cirka, fordi folk de kommer jo heldigvis forbi og siger hej en gang imellem, og det er jo rigtig hyggeligt. Men vi tager lige en lille afstikker til Norge, og vi skal have en duet i selskab med Heidi Hauge og Arne Benoni. Og det er et nummer fra albumet fra 2017, der hedder Teardrops and Diamonds. Og for det nummer, der finder vi det her nummer, der hedder... Nej, det er albumet, der hedder A Little Bit More. Nu skal vi snart til at stoppe med det her. Det er nummer, der hedder Teardrops and Diamonds. Værsgo.

Heidi Hauge og Arne Benoni her i godt selskab med hinanden med Teardrops and Diamonds og albumet, som hedder A Little Bit More. Så fik jeg det sagt rigtigt, og mine gæster har også forladt studiet, så nu har jeg ingen undskyldninger for at vrøvle mere. Og det næste, vi skal lægge øre til, det er en sanger fra Texas, som hedder Randy C. Moore, og som startede sin karriere allerede som 15-årig, og hvor han så også blev medlem af European Country Music Hall of Fame. Men nu er han voksen og er stadig i fuld gang, men med både at optræde og indspille musik. Så nu skal vi have et nummer med ham her, som han selv har skrevet teksten og musikken til, og det nummer, det hedder Going Back to Texas.

Randy Seymour hed han, sangeren vi her lagde øre til med nummeret Going Back to Texas. Og vi skal da også lige have et lille dansk islet. Jeg har nemlig taget Fistful of Dollars med. De har nemlig lige fået udgivet et helt ny single. Og det er en coverversion af Nitty Gritty Dirt Band. Hittet, som hed Fishing in the Dark. Og den synes jeg, de laver ganske fremragende på deres egen helt specielle måde. Så her har vi dem. Fistful of Dollars og Fishing in the Dark.

Her var det jo så Fistful of Dollars og deres version af Nitty Gritty Dirt Band, hittet fra 1987, som hedder Fishing in the Dark. Vi skal en tur til Texas, og denne gang er det Tommy Hooker, vi skal lægge øre til her med Mr. Record Man.

Tommy Hooker hed han, sangeren vi lyttede til her, og nummeret det var Mr. Record Man, taget fra et album, som hedder Texas in My Soul. Her hen imod slutningen, der skal vi høre en lille glad sang med en for mig fuldstændig ukendt kunstner. Han hedder Keith Gatiss, og han har faktisk udgivet to albums. Det ene var i 1996, og det andet i 2005. Nummeret, som jeg vil spille for jer i dag, det er fra hans første album, og nummeret det hedder simpelthen bare Whoopie Doo.

Whoop-de-doo hedder det jo så nummeret her, og det fik jo mig til at lige at se på klokken, at den jo er til, at jeg skal skynde mig at sige farvel, fordi Egon han står og tripper og vil gerne spille sine brølende 60'er, og det skal han jo også have lov til. Men allerførst, der skal vi lige sige farvel og tak for denne gang. Ellers er der jo mere country igen onsdag og torsdag og fredag med henholdsvis Rosa Frid og Lars, og som jeg ikke kan huske, hvad hedder til efternavn, og så med Erik Tøbholm, som kommer igen på næste fredag. Jeg hedder Solvej Clark, og jeg siger tak for denne gang, og giver studiet videre til Egon Sørensen lige om lidt med de brølende 60'er, og med Tamra Rosannes og The Catfish Song siger jeg tak for i dag, og på genhør.

I lytter fortsat til Rødovre kanalen, og jeg vil sige tusind tak til Solvej og Lars. De har jo underholdt os her med countrymusik her siden klokken 14. Uret har lige passeret de 15.30, og mit navn er Egon Sørensen, og det er mig med de brølende 60'ere. Og hvad har jeg fundet frem i dag? Vi skal over det franske for en gang skyld, og det er Sylvia Vartan. Dansk beatmusik skal vi også møde, og det er The Bristols fra København. Og så er der noget blues også fra 60'erne, og det er Luther Allison. Og så har jeg også fundet noget meget tidlig Beatles. Men først så er det Conway Twitty, vi skal møde. Født i noget i det nordvestlige Mississippi. Hans egentlige fødenavn er Harold Lloyd Jenkins, og er egentlig at betragte som country musiker. Men her i de tidlige, eller de sene 50'er, tidlige 60'er, så havde han succes som rock'n'roller, rhythm and blues og inden for popmusik også. En single fra 1960 hed Is a Blue Bird Blue.

Ja, en Conway Twitty, ikke lige frem noget countrymusik, men mere over i rock and roll og rhythm and blues. Conway Twitty, som nævnt, har altid ville spille countrymusik, og det begyndte han faktisk med i 65. Og han havde faktisk rekorden for de fleste nummer 1 hitsingler på Billboard's country hitliste, hele 40 stykker. Det havde han indtil George Strait, han brød rekorden i 2006. I der blev Conway Twitty rigtig syg midt under en optræden i noget, der hed Jim Stafford Theater i Branson i Missouri. Og det var desværre en brud på hovedpulsåren, at vi måtte sige farvel til Conway Twitty. Han nåede faktisk kun at blive 59 år. Tilbage til 60'erne her, og en single igen fra 1960, She's Mine.

Conway Twitty her i de tidlige 60'er. She's mine. Rødovre-kanalen 105,9. Lige præcis, og vi kan også høres på vores egen hjemmeside, rødoverkanalen.dk, eller også den internationale radiotjeneste, der hedder tunein.com. I hvert fald velkommen til alle lyttere på alle kanaler. Og så har jeg nemlig fundet noget helt tidligt indspilninger af The Beatles. Og det var netop dengang, at de skulle optræde hos Decca. En audition, der blev afholdt 1. januar 1962. Denne session, den blev afholdt i det, der hedder Broadhurst Gardens i West Hampstead studierne. Det var så Deccas studier i London. Og ironisk nok var det kun et par miles fra Abbey Road. Det var jo der Beatles så senere foretog deres succesfulde indspilninger. En af de der Decca audition, det var Hello Little Girl. Og det er jo Lennon McCartney, der har skrevet denne.

Jeg kan ikke genkende stemmerne. Her er The Beatles, Hello a Little Girl. Og det var John Paul, George og Pete Best, der havde arrangeret et møde med DECA-manageren for kunstner og repertoire in Mike Smith. Og det var netop kl. 11 om formiddagen her 1. januar i 62. Og Beatles, de høvlede inden for en time. Og de havde jo valgt dem ud fra deres repertoire for at give det så et bredt spektrum som muligt. Og det blev indspillet direkte live, uden overdubbing og direkte ned på tapes i et hook. Og det er netop her, at DECA så senere har frigivet disse tapes, da de kom på en LP i 1979. Det næste nummer, jeg har fundet frem, det er Searching. Det er så en Lieber og Stoller komposition med her de meget tidlige Beatles.

Searching med The Beatles her fra Audition hos Decca her i januar 62. Og de knægte der fra de var slet ikke interessante for Decca på det tidspunkt. Det har Decca fortrudt rigtig mange gange sidenhen. Det var jo så Parlophone, EMI Records, der overtog Beatles. De kunne høre mulighederne. Decca har jo så senere haft glæde af The Rolling Stones i et par årtier. Rødovre Kanalen. Det er jeres yndlingsstation. 105,9. Ja, lige præcis.

Ja, Egon, den går altså ikke. Du må da have en tidsforskydning for Laura London indsang jo den her i 58, så jeg fader ud. Det er netop for at lige skal kunne huske, hvem var Laura London. Fra det østlige London, og blev jo rigtig berømt netop som dreng i 50'erne. Og det var jo indspilninger både i England og i Tyskland, der gjorde ham rigtig kendte. Det var en alder, og faktisk stadigvæk gik i skole i noget, det hed Davenant Foundation Grammar School i noget, det hed Whitechapel Road. Og det er netop den her uptempo af en spirituel sang, He's Got the Whole World in His Hand, der gjorde ham så populær her i 58. Jeg springer frem til 1900. Altså, loyal. Eller så.

Ja, der kan man høre, at London har fået en lidt mere moden stemme her i 1960 med Roland's Brain. Jamen, i 61 der udløb hans pladekontrakt med det britiske selskab Parlophone, og også efter det tyske marked, der sluttede produktionen hos Ariola i april 62. Jamen, der indså Lowe i London, der er nok ved at være slut med hans sangkarriere. Så derefter så begyndte han at arbejde sig ind i et grundstyksfirma, altså mere selv grunde rundt omkring. Og indtil år 2000, så drev han også et hotel i Sussex. Jeg har fundet noget mellem 1961, I'll Make You Forget Him.

0: London her, I'll make you forget him fra 1961. Og skal der lige komme en jingle her, og min jinglemaskine,
1: den... Til 105,9 FM.
0: Og den kom der. Vi får den lige en gang til.
2: 105,9 FM.
0: Og det er netop Rødovre-kanalen, I kan høre på denne frekvens. Jamen, så skal vi over i det franske for en gang skyld. 60'erne var egentlig præget af en masse musik, også fra andre lande end lige det engelske, eller fra USA. Der var meget fra Frankrig, der var fra Tyskland, sågar fra Japan og Belgien. Silvia Vartan, egentlig er hun jo født i en lille by, Iskres, nær Sofia i Bulgarien, og kom til Paris i 1952. Og en af de mest produktive og populære inden for genren, det var en betegnelse, de brugte i Frankrig for egentlig den der popmusik, der kom der i start 60'erne. Hun optrådte ofte også som showdanser og havde da rigtig mange optræden i fransk og italiensk tv. I de tidlige shows, der var hendes mand, Johnny Hallyday, også tilknyttet samme pladeselskab Olympia, til

De to der, de trak så rigtig fulde huse i Olympia i Paris. Og det var så også igennem både 60'erne og helt op i midt 70'erne. Jeg har fundet en sang her med Sylvia Vartrang, og nu skal jeg så forsøge det franske her. Esquitulisse. Den kender I faktisk også som What I Say, som Ray Charles har skrevet.

Sylvia, hvad trang her med Skytille C her fra 1962. Og der må man nok sige, at hun er over i rock and roll genren. Og så nævnte jeg det begreb, popmusik, og det udsprang nemlig det begreb netop i Frankrig, Italien og i Spanien her i de tidlige 60'er, og det er faktisk en afledning af det engelske, og det kommer jo fra The Beatles. Yeah, yeah. Endnu en sang med Sylvia Vartan her, den song også fra 62.

Silvia Vertrang her med Dansong Let's Dance. Det kender vi jo med Chris Montez, også fra 1962. Og Silvia Vertrang, ja, i hvert fald i 2009 var hun på en verdensturné i Tyrkiet, Frankrig, Japan, Quebec, Spanien, Italien, Holland og Belgien.

Nå, netop det er de brølende 60'er, I lytter til her. Og det kan I være fredag eftermiddag mellem 15.30 og 17. Mit navn er Egon Sørensen. Vi skal have noget instrumental musik, og det er med The Tornadoes fra England. Fem mand, som også var backinggruppe for blandt andet sangeren Billy Fury. De nød vældig succes med nogle hitsingler, som de faktisk selv havde været med til at skrive, både i Storbritannien og også i USA. Og netop denne her nummer et blev Telstar i USA, og det var den første nummer et single af en britisk gruppe. Telstar. Ja, I nok huske, det var jo en satellit, der blev sendt i omkreds omkring jorden. Det var i juli måned 1962.

der skrev Joe Meeker netop mange af hittene til The Tornadoes er skrevet af denne producer Joe Meek. Han var noget af en troldmand inden for det tekniske, inden for lydteknikken. Udviklede rigtig mange lydeffekter og fandt også rigtig mange nye kunstnere. Jeg ved i hvert fald, jeg har haft flere temaudsendelser omkring denne Joe Meeker. Jeg kan da lige fortælle, at på søndag 8 dage, så er de på igen. Dels med gammel dans og for fuld musik. Og der kommer garanteret på et eller andet tidspunkt også noget med Joe Meeker. Tilbage til The Tornadoes, de var deres væsentligste periode, det var fra 1960 til 67. Endnu et hit for det, og det er også med en telesatellit. Intelsat 1, som egentlig fik kælenavnet Early Bird, og det var den første kommercielle kommunikationssatellit, der blev sat i et såkaldt geosynkron omløb, det vil sige, at den følger faktisk jordens omdrejning, og det skete i april 1965. Her, Early Bird, det er godt nok en André Brasseur, der har skrevet denne.

0: Med raketafføring og susen og brusen, det var jo i raketalderen her i midt-60'erne, The Tornadoes med Early Bird, og det er selvfølgelig igen Joe Meek, der har produceret denne specielle lyd.
1: Du lytter til 105,9 FM.
0: Der hører du Rødovre kanalen, og her fredag eftermiddag er de brølende 60'ere. Mickey Most kom fra Hampshire. I starten sanger og senere pladeproducer. Han var meget inspireret af den skiffel musik og den tidlige rock'n'roll i hans ungdom. Han forlod skolen allerede som 15-årig og arbejdede som syngende tjener i Londons kaffebar i Soho. Han ændrede så sit navn, ja, hans fødenavn er Michael Peter Haynes, men her professionelt kaldte han sig Mickey Most i 1959. Han rejste så til Sydafrika og dannede en gruppe, der hed Mickey Most og The Playboys. Og de scorede faktisk 11 nummer 1 hit singler i ubrudt rækkefølge. De fleste af dem var godt nok coverversioner af Ray Peterson, Gene Vincent, Buddy Holly og Eddie Cochran's sange. I 62 vendte tilbage og med sammen med en ny gruppe, The Gear, indspillede han The Feminist Look, hans egen komposition i 1963.

Mickey Most med hans orkester The Gear i The Feminist Look. Men som vi kender ham jo mest som pladeproducer, han har jo haft en lang række hit singles med kunstnere så som The Animals, Herman Hermits, The Donovan, Lulu, Susie Quattro, Hot Chocolate og med Jeff Beck Group. Og tit og ofte udsendt igennem hans eget pladeselskab, R.A. Carr. Endnu en single har jeg fundet her, Mickey Most og The Gear, Money Honey fra 64.

0: Money Honey her med Mickey Most og The Gear. Desværre det var i 2003, at vi måtte sige farvel til Mickey Most. I en alder af kun 64 år, og det var desværre lungekræften, der var årsagen til dette.
1: Hey, god dag med din radio, Rødovre-kanalen.
0: Og jeg håber, I har en rigtig god fredag her med Rødovre-kanalen. Vi skal til det danske, og det er en københavnsk pigtrådsgruppe ved navn The Bristols. De fandt sammen på Amager i 1963, kaldte sig i starten The Frontiers. Det var med følgende medlemmer. Det var Herman Bormet på forsang. Det var Per Hall, leadgitarrist, Paul Hall, bass, Kai Christensen, Aal og Torben Weberg på trommerne. De optrådte i perioden fra 64 til 65 som backinggruppe for Malmø-sangerinden Gunilla Thorn. Og Bristols, de udsendte så i marts måned 65 en rhythm and blues baseret singleplade, hvor de faktisk havde komponeret begge sider selv. Og det var også den første udgivelse fra det lille københavnske plademærke Music Corner. A-siden hed Little Miss Jenny med The Bristols.

Little Miss Jenny her med danske The Bristols fra deres eneste singleplade fra 65. Her kort efter udgivelsen af single, så blev lead-gitarristen Per Hall udskiftet med Flemming Skov. Bristols de holdt sammen indtil marts 66, hvor Flemming Skov så forlod dem og var med til at reorganisere The Whedons. Trommeslageren Torben Wiberg, han fortsatte så en kort periode sammen med The Lennons. Vi vender single på A Rolling Stone.

0: Igen deres egen komposition her med danske The Bristols, A Rolling Stone.
1: Rødovre-kanalen 105,9.
0: Og I lytter til her. Jeg studier hver dag Egon Sørensen. Nu bevæger vi os lidt længere frem i 60'erne, og så bliver musikken jo lidt mere avanceret. Vi skal møde Blood Wind Peak, et britisk blues-rock band, dannet i 68 af guitaristen og sangskriveren Mike Abrams. Og denne Abrams, han forlod faktisk Jethro Tull. Og det var som det var resultat af nogle kontroverser med lederen af Jethro Tull, Ian Anderson. Mike Abrahams, han dannede så denne Bloodwing Peak sammen med Jack Lancaster, en saxofon- og fløjtespiller, og med Andy Peel på bas og Ron Burke på trommerne. Fra deres første album Ahead Rings Out har jeg fundet den anden skæring, som også blev udsendt som single i 69. Dear Jill, og det er Abraham selv, der har skrevet denne.

Det er så Bloodwind Peak, der fader ud her i deres Dear Jill. Og med Mike Abrams og Jack Lancaster i front for gruppen her, jamen så indspillede de to albumer. Det ene her, vi hørte nummer fra Head Rings Out i 69 og Getting to This i 1970. Begge albumer, de kom ind på top 10 i Storbritanniens albumhitliste, og som ender også ind over den amerikanske albumhitliste. Albumet Head Rings Out viser faktisk noget af en lidt jazzet tilgang til denne her heavy blues rock. Igen et nummer fra Head Rings Out, Ain't Ya Coming Home Babe, og det har medlemmerne også selv skrevet.

Bloodwing Peak, britisk, et britisk band her med en, ja, Coming Home Babe. Og hvordan laver man et cover til sådan en LP, netop den her, A Head Rings Out, og skal vise noget heavy blues rock, og alligevel være anderledes. Jo, det gør man ved at have et grise. En cigaret i munden og en ring i trynen, og så med sådan et pink-rødt cover. Værsgo. Disse Bloodwing Peak, de var aktive i perioden kun fra 68 til 70. Dog fandt de der sammen flere gange senere. Og det var så som regel Mike Abrahams og Jack Lancaster, som var i forgrunden. Og det blev der til to albumer mere i løbet af 90'erne. Og så forlader vi bluesrocken, og så går vi over til Chicago bluesen med Luther Allison. Født i noget, der hedder Widener i Arkansas, og sammen med sine forældre i en alder af 12 år, der flyttede han så til Chicago i 51. Luther Allison, han lærte sig selv at spille guitar og lyttede intensivt til bluesmusikken i Chicago. Tre år senere hang han ud i de lokale natklubber, hvor der blev spillet blues, og mødte her de legendariske bluesmusikere. Han havde håbet at blive inviteret op og optræde sammen med disse, og det lykkedes. Han spillede dels sammen med Howling Wolf's band og backede også James Cotton op. Hans første single udkom i 65, og i 67 fik han så en pladekontrakt med Delmark Records, og heraf kom så hans debutalbum Love Me Mama i 69, og herfra har jeg så taget titelnummeret.

Det lyder til, at Luther Allison han fader ud her i Love Me Mama fra 1969. Luther Allison udsendte albumer ind til 97, og desværre måtte han indlægges på hospitalet på grund af svimmelhed, for man opdagede nemlig, at der var en tumor, som egentlig stammede fra lungen af. Det var metastaser, der var udgået herfra og så op til hans hjerne. Endnu et nummer fra hans debut-LP, Love Me Mama fra 69, der har jeg fundet en længere skæring her, der hedder Blossington Closer med Luther Allison.

Ja, det var et længere stykke her med Luther Allison. Ain't ya coming home, babe. Og så kan jeg se, at tiden er snart ved at nærme sig de 17, hvor jeg skal stoppe med de brølende 60'er. Desværre når jeg så kun lige et eneste nummer med Barbara Lynn fra Beaumont i Texas. Og det bemærkelsesværdige ved hende, at hun er nemlig også elektrisk blues-gitarrist. Ved siden af selvfølgelig også sanger og sangskriver. Hun er netop bedst kendt for sit rhythm and blues hit nummer You'll Lose a Good Things fra 1962. Den kom ind på førstepladsen på den amerikanske rhythm and blues liste.

Et enkelt nummer her med Barbara Lynn, You Lose a Good Thing. Og som jeg nævnte, tiden er desværre løbet fra mig, så jeg må altså fortsætte med hende næste fredag.

Ja, sådan er man ude og sejle de 17.00, og det betyder så, at de brølende 60'ere, de holder pause indtil næste fredag 15.30. Men vi her på Rødovre-kanalen, vi holder ikke pause endnu. Her i eftermiddag fra 17 til 18, så er der en genudsendelse, jeg har fundet frem. Mere om det lige om et øjeblik. Lad os se på i morgen, lørdag. Det er Kenneth Bech fra 14 til 16 med Blandede Bolsjer. Og fra 16 til 18, så er det Jonas Garner med Rock og Blues Deluxe. Søndag, hele søndagen, det vil sige fra 14 til 18, det er Tom og Søren. Den første time, det er Gammeldansk, og så ellers de følgende tre timer til kl. 18 for fuld musik. Så her på Rødovre-kanalen, der er rigtig god musik her i weekenden.

Og vi her på Rørkanalen, vi har en støtteforening. Og de har et budskab til jer lyttere.

Tak fordi du lytter til den reklamefri lokalradio Rødovre kanalen. Bliv støttemedlem for kun 50 kroner om året og vær med til at sikre alsidige programmer og god musik. Som støttemedlem inviteres du også med til musikarrangementer i foreningshuset og til banko. På forhånd tak for din støtte til lokalradioen

Ja, studievært her de sidste halvanden time, det var Egon Sørensen, og jeg vil sige tusind tak, fordi I lyttede med til mit programvalg. Men vi høres ved igen, som sagt, næste fredag kl. 15.30, og så indtil da vil jeg da ønske jer en rigtig god weekend. Men bliv her, for fra 17 til 18, så er det John E., der holder jer med. Det er dansk. Rigtig god fornøjelse.

Så er vi i gang med programmet, som vi kalder Det er Dansk. Og det her, hvor vi spiller dansktopmusik, eller i hvert fald musik i dansktopgenren, og også med en forkærlighed for det lidt ældre dansktopmusik. Og vi, det er som altid Bo Ismand, der passer teknikken, og jeg, det er John Erik Hansen, kaldet John E., som sidder her med playlisten og taler her i programmet. Og jeg tænkte i dag, der skulle vi starte med Trine Dyrholm. Hun har jo en fantastisk sang, som hun fik rigtig stor succes med, og det er den, der hedder Avenyen.

Ja, som sagt, det var jo Avenyen, sunget af Trine Dyrholm. Nu skal vi høre en ung sangerinde, kan vi jo godt tillade os at sige. Det er Trine Terkelsen. Vi har fundet to numre frem med hende, og det var jo hende, der under coronaen fandt på at synge fra sin vindueskarm. Her skal vi høre Holde om dig og Her hos mig.

Vi hørte her to sange med Trine Terkelsen. Og nu går vi lidt tilbage i tiden, eller rettere sagt, vi går nok meget tilbage i tiden, fordi den danstop, som mange af os kender og husker bedst, det er jo nok den danstop, der ligesom opstod der sidst i 60'erne, hvor det var Jørgen Hjorting, der havde danstoppen i Danmarks Radio. Så vi tager en stribe melodier her, som faktisk alle sammen er født der i 70'erne. Og den første, vi hører, det er Peter Belli. Han har den her sang, If I Were a Carpenter, som i hans version blev til Hvis jeg var arbejdsløs. Og vi skal have et par sange med John Mogensen. Det kunne jo være Carl og Anne Katrin, og så Længe jeg lever.

et par af klassikerne her fra John Mogensen. Nu skal vi høre Pedro Biker. Det tror jeg ikke er så tit, vi lige hører ham, men han havde en succes med denne her.

regndråber drøber i mit hår med Pedro Biker. Og du kan sikkert også huske den her fra De Gyldne Løver, jeg er ikke som de andre.

Og når vi snakker musik fra 70'erne, jamen så skal vi også lige have fat i Bamses venner. Og der havde han jo denne her lille båd, der stadigvæk gynger.

Ja, så fik Willy Bamse og hans venners en lille båd, der gynger. Eva Madsen, og hun var jo meget sammen med Clausen og Petersen, og vi skal høre en sang fra dem også. Tryk på knappen, Kurt.

flittig gæst på de på de gode gamle danstoplister, var jo også Bjørn og Okay, så dem skal vi heller ikke snydes for her i dag. Du og jeg.

Så springer vi ud af de glade 70'ere og går frem i tiden. Og det her skal vi høre. Blandt andet Rollo og King, og der står jo et billede af dig på mit bord.

stålbillede af dig på mit bord. Det var jo den, der var med i Dansk Melodi Grand Prix og vandt i 1981. Og det er noget slut, at jeg siger, at det var jo 2001. Vi skal høre en af Jakob Sveistrup tænder på dig.

Ja, det var vel uigåeligt. Længe havde vi levet to vidt forskellige liv. Hun levede sit, og guderne skal vide, at jeg har levet mit. Og da jeg sad og snakkede med Tommy den anden aften, der sagde han også: du er jo ikke god for hende længere. Og det måtte jeg jo give ham ret i. Vi besluttede, at jeg måtte vente på, at hun begærede skilsmissen. Dagen er brændt, og selvom den var forventet, kom den som et chok. Boet skulle gøres op, og vi drak en kop kaffe og snakkede lidt om, hvem der skulle have været. Og jeg sagde: jeg er egentlig ligeglad, men de tre øl i køleskabet,

Ja, det var gruppen, der hedder Expressen, der sang her. Og vi hørte jo den her sang, der hedder Godter på vej. Og så sidst her sangen om de tre øl. Vi skal høre Troels Christensen nu, og vi skal høre hos Anne.

Som sagt, så var det her Troels Christensen, og vi hørte sangen hos Anne. Og nu er det sådan, at tiden for det her program, den er ved at være brugt op, og det betyder, at Bo Wismann, som har passet teknikken, og jeg, John Erik Hansen, John E., der har passet playlisten, siger tak for i dag, og have det så rigtig godt, til vi høres ved igen i næste uge.

Tak fordi du lyttede til din lokalradio, Rødovre-kanalen. Vores udsendelser slutter for i dag, og vi er tilbage igen i morgen kl. 14. Vi ønsker dig en fortsat god aften.